0: manager wa tsa o manager wa tsa ate
1: na e se mo e die e ke se e a sole procuration mo na ye ko ye bian ye die
0: hmm
1: mo se asomjie
0: e na ya asomjie mo a ya asomjie mo
1: e di ne ka mo di e di ya ne sa fo o ke ka manen wa me manen na ne ni na a ga jise le e ne bu se nja jise le e se bi a fet 31 ye ni ga me
0: I'm going to go to the first time.

0: chance why not just say but we no more call a offense and then I call and cross the cooker in any slim one but we now crumble. Sana defa. Nti ye mama dey ni en chemo so. Ana se bin susu so a, se wi fi ye ye han so so, ena e ba ofunso sana ni bi obisi mi wudi ma, na fi so so dia be si, e take kwe me na ko, kan wo so so da version, en so ho sa. Ye be ma, ye be mo wa mo su zungu inside ho baby. Ena mi sa ta fun pen kono, ena ne ne mi sa be me yu ji sa. Ansa na bi obisi en 10 e kwan no omo ho na chese onso odiko na chese yetimi nyakwan e di ato eye ho ho di enso amedie no ame no tumi yedwuma no ho pacho so wati asio ye mo madi bia nyen si wo enso pa na wose ye ka no so we heavy duty di na makan heavy duty for mo di na makan wo na ebi no so so di akan kuman kuman no aha kan kuman kuman so so mo di enso ho wose mo so so diversions ni bi ho a wo mo di abram so de bia mo so so mo fi eye internal a wo hu ansan wo de kwa ko si so am run about no ye mo hu si misa diversions wo ye de mo wo wo misa e de ko bi ase o fe so ko ni mo na so pese o kwa na che so ko so mo so so ko me ko so a na so ye pe bia bia mo fa enti ese a cheche kwa ho enti me ye ntu ni ka at the end and tent biza me ntu ni ka o kwa diversion a cheche kwa ba che fa Fabinku, faha, fanifa, fabinku sa na eduako. Wasi yansa ma any bit me abwa. Intention. So fe yansu I numb from. Yes yan fi yen very careful, yen steady. Winam fona sa wokwa wons why steady. Yes bia, mbi sa na chese wokwa kwa sa nu. Asu su diversion si su wum any idea because bia aya block wa mem fa ya fina ko batra, ubi wansa ni ma jumpo. Wesi ya no muwo a board kesye aha is a plastic. Kesie koko bia na chese mu di so o ko bra ni ko ba ko jump sisi ya men ko jump o ko jump na se ko fa se mbe ya wa wa sam nti men ko jump be bia be bia chese fa no ni so wa fa ho o ye ni sana e bitin na bua o mo so ma ya cheche kwa be bri yo o si yo atlas ru be bri e de den dem sana adereto na de ko ye ni sana rabu yo na da wo ma o mo ye ntachi ni kama dia ma ye e jumo no nti men ko so be pe na se de rangu fo
1: na Ecobank a junior saver account no ewo hono mo na we ya make ni say ye e we say usie sika ma koda no wonom e da chi na me yera maye eni me nya nya ne nani to da kwa ndu dru baby kwa de bia so ko nkra so me na kwa nko bio bia me nya djuma anka na yo eni ti Ecobank junior saver account be boa koda ne da chi pa na etimi abua me na baby etimi esi e ma koda da esun kra etimi bam aha ti no me pa cho ba tan sisi kawai kwa Ecobank one mo na ekobie junior saver account si se ya e ma abo funda chi no da chi wono so wantimi amaye mbo bora Ecobank yen kwa bata bi a wonim na wukope wose wo yabata yon wofo pese wo die junior saver account ema abofra no wose little savings today make big dreams tomorrow Ecobank Japan African Bank
0: ok yeah na duse ya twa suse bobo di top 6 Simon restaurant